что ночь разни. Свирти мої, валя очі, і ночь, і макра. Спржіть мене очі, убіть мене.